Өнөөдөр яасан ч гэдэг нь сэтгэл хөдлөлтэйш бас яди ангимосит клиэр онлайн дис ди нотаг ионик хэдэг хэрэгсгийто ато ия даниэл дорлэл яашлаатас энийх хэдэг аротис конго домо яжгүн эмосли санин дорлэл чэстэт цэстэдин ро таг ионик хэдэг адоа атоко ия

Арийн дамлаад ялцгоош оллаа. Дүүн дэг гатхуу бэлдэд болхаад. Жо эллийн нэхжиги. Арийн дамлаад цоосны хаан нэхжиги на пешби хаан нэта. Бэкхаад оллийн

Good morning, yate. Hashlat halzen yitzi heto nagei society donation. Pine Hill High School graduation aya class of 2026 aya May 15th goyos kafane aya na halzen da iltrato le aya dan hastad go old kesoshin ge Pine Hill High School gune. Халчинэн да илтгаат улэлдан хэлнийла эрэбэнл нит улэлдо Пайн Хилл ажэч ядал ингон халчинэн да дим билгаз андэ да ну

дуулсад эя ади нэсжин данэл то эбэн нэшин ажиналт агид обэлнаанаст адохнет хэдэ э ажи бешнат айби дазист хана я э нач кодах илиана автоко National Transportation Safety Board эби илни то инда runway ажи хаз анишин дат илкада